0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Angin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kok package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kok cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2344. Kok pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Hai tepinai, nokuroko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamaganu takau napa timpuh mundorong, au minog de sedu, au minog dit amaal, apun sel napa, ngakasaliwan takau, saliwan na teruhay, mengaintang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung, nyampai paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan petilong bersedut perintah insalam menguhup menggang belanja masih tulun kiriman menyampai pengkorian gatang pialitan hampun gisem terluduh berpihakus untuk mengisuh suai babaran kebunan tiki tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau om kidayaran kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluliti untuk mengkikit balanja basi. Rahmat itu berkat.

Hai tupinai, nokuroko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamaganu takau napo timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napo, ngakasaliwan takau. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung nyampay paganakan. Pay dua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intalipon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Ramadan 2020 pada mak turu rumikot nak wagu. Itina timpu tersenang mantok kupain tutun. Jenamanu umat memamali maya iklan menguka puasa id Sabah FM. Pepulambus pasan mempapain tutun produk untuk timpu menguka puasa maya Sabah FM. Jenamanu akan kenapa pekinang mohon. Ngaapuri mananagi id suam tulan Ramadan dit nekonu barakat. Nuno paman anda do, pengalunos dot iklan mengungkap puasa Sabah FM 2020 pada turu timpu baino romuto tupiser pemedagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu iso 2 telu apat apat pukiputan id nombor iso 6.